Манас радиосу жаштықтың деме. Мухамду музыка, ықчам қаварлар, қызықтуу ұқтырулар. Ош шарында 87.6 жаштығында жаңырат. Манас радиосу жаштықтың деме.